عمو ممدوح يلا يا يا عمو ممدوح دوحة منس du var i Disneyland stod mellom Kuwait och Irak bak en min rydde bil bak oljebrønn och himmelbrand Mens du var i Disneyland intervjuet vi Saddam till han hørte Baba si